ban koppame mi tuwal bodudi to ba papat ko ko jamma polla recha ti ati mere kare ni ko padu tawa mo yiwa ene na binuni mi o ngai